0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo bratičkinji Ani Pajić iz Cerovca i svu sreću u daljem životu želi tetka Milena Pajić iz Cerovca.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo bratičkinji Ani Pajić iz Cerovca i svu sreću u daljem životu želi tetka Milena Pajić iz Cerovca.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo bratičkinji Ani Pajić iz Cerovca i svu sreću u daljem životu želi tetka Milena Pajić iz Cerovca.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo bratičkinji Ani Pajić iz Cerovca i svu sreću u daljem životu želi tetka Milena Pajić iz Cerovca.

Srećno punoletstvo bratičkinji Ani Pajić iz Cerovca i svu sreću u daljem životu želi tetka Milena Pajić iz Cerovca.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Srećno punoletstvo bratičkinji Ani Pajić iz Cerovca i svu sreću u daljem životu želi tetka Milena Pajić iz Cerovca.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo bratičkinji Ani Pajić iz Cerovca i svu sreću u daljem životu želi tetka Milena Pajić iz Cerovca.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo bratičkinji Ani Pajić iz Cerovca i svu sreću u daljem životu želi tetka Milena Pajić iz Cerovca.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo bratičkinji Ani Pajić iz Cerovca i svu sreću u daljem životu želi tetka Milena Pajić iz Cerovca.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Srećno punoletstvo bratičkinji Ani Pajić iz Cerovca i svu sreću u daljem životu želi tetka Milena Pajić iz Cerovca.

Srećno punoletstvo bratičkinji Ani Pajić iz Cerovca i svu sreću u daljem životu želi tetka Milena Pajić iz Cerovca.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo bratičkinji Ani Pajić iz Cerovca i svu sreću u daljem životu želi tetka Milena Pajić iz Cerovca.

0: Vladimir Ciradio. Radio.
1: Srećno punoletstvo bratičkinji Ani Pajić iz Cerovca i svu sreću u daljem životu želi tetka Milena Pajić iz Cerovca.

srećno punoletstvo bratičkinji Ani Pajić iz Cerovca i svu sreću u daljem životu želi tetka Milena Pajić iz Cerovca.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo bratičkinji Ani Pajić iz Cerovca i svu sreću u daljem životu želi tetka Milena Pajić iz Cerovca.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo bratičkinji Ani Pajić iz Cerovca i svu sreću u daljem životu želi tetka Milena Pajić iz Cerovca.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo bratičkinji Ani Pajić iz Cerovca i svu sreću u daljem životu želi tetka Milena Pajić iz Cerovca.

0: Vladimirci radio.
1: Radio.
2: Srećno punoletstvo bratičkinji Ani Pajić iz Cerovca i svu sreću u daljem životu želi tetka Milena Pajić iz Cerovca.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Srećno punoletstvo bratičkinji Ani Pajić iz Cerovca i svu sreću u daljem životu želi tetka Milena Pajić iz Cerovca.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo bratičkinji Ani Pajić iz Cerovca i svu sreću u daljem životu želi tetka Milena Pajić iz Cerovca.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo bratičkinji Ani Pajić iz Cerovca i svu sreću u daljem životu želi tetka Milena Pajić iz Cerovca.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo bratičkinji Ani Pajić iz Cerovca i svu sreću u daljem životu želi tetka Milena Pajić iz Cerovca.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo bratičkinji Ani Pajić iz Cerovca i svu sreću u daljem životu želi tetka Milena Pajić iz Cerovca.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo bratičkinji Ani Pajić iz Cerovca i svu sreću u daljem životu želi tetka Milena Pajić iz Cerovca.

Srećno punoletstvo bratičkinji Ani Pajić iz Cerovca i svu sreću u daljem životu želi tetka Milena Pajić iz Cerovca.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo bratičkinji Ani Pajić iz Cerovca i svu sreću u daljem životu želi tetka Milena Pajić iz Cerovca.

0: Vladimir Cilj
1: radio.
2: Srećno punoletstvo bratičkinji Ani Pajić iz Cerovca i svu sreću u daljem životu želi tetka Milena Pajić iz Cerovca.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Dragoj Ani Pajić iz Cerovca, srećno punoletstvo, ide kroz život, samo sreća prati, žele braća Veljko i Ilija Đurić iz Male Vranjske.
3: Kafansko.

0: Vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Srećno punoletstvo Ani Pajić želi porodica Popović iz Cerovca. Ujedno porodici Pajić srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo Ani Pajić želi porodica Popović iz Cerovca. Ujedno porodici Pajić srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Ani Pajić želi porodica Popović iz Cerovca, ujedno porodici Pajić srećno veselje.

0: Sjajno, bravo, bravo, Buba, bravo, momci.
1: Vladimirci radio.
2: Srećno punoletstvo Ani Pajić želi porodica Popović iz Cerovca. Ujedno porodici Pajić srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo Ani Pajić želi porodica Popović iz Cerovca, ujedno porodici Pajić srećno veselje.
2: Tvog savjeta ništa nije vrijedno, sve je dvoje, a majka je jedno.

Srećno punoletstvo Ani Pajić želi porodica Popović iz Cerovca. Ujedno porodici Pajić srećno veselje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Ani Pajić želi porodica Popović iz Cerovca, ujedno porodici Pajić srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo Ani Pajić želi porodica Popović iz Cerovca. Ujedno porodici Pajić srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Ani Pajić želi porodica Popović iz Cerovca. Ujedno porodici Pajić srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo Ani Pajić želi porodica Popović iz Cerovca, ujedno porodici Pajić srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan Kristini Novaković iz Krnula žele deda Branko i baba Leposava, a gostima prijatan dan.

0: Vladimir Ciradio. Radio.
1: Srećan 18. rođendan Kristini Novaković iz Krnula, žele deda Branko i baba Leposava, a gostima prijatan dan.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan Kristini Novaković iz Krnula, žele deda Branko i baba Leposava, a gostima prijatan dan.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Srećan 18. rođendan Kristini Novaković iz Krnula, žele deda Branko i baba Leposava, a gostima prijatan dan.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan Kristini Novaković iz Krnula žele deda Branko i baba Leposava, a gostima prijatan dan.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan Kristini Novaković iz Krnula žele deda Branko i baba Leposava, a gostima prijatan

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Srećan 18. rođendan Kristini Novaković iz Krnula, žele deda Branko i baba Leposava, a gostima prijatan dan.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan Kristini Novaković iz Krnula, žele deda Branko i baba Leposava, a gostima prijatan dan.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan Kristini Novaković iz Krnula, žele deda Branko i baba Leposava, a gostima prijatan dan.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan Kristini Novaković iz Krnula žele deda Branko i baba Leposava, a gostima prijatan dan.

0: Vladimirci radio.
1: Radio.
2: Srećno punoletstvo bratičkinji Ani Pajić iz Cerovca i svu sreću u daljem životu želi tetka Milena Pajić iz Cerovca.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo bratičkinji Ani Pajić iz Cerovca i svu sreću u daljem životu želi tetka Milena Pajić iz Cerovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo bratičkinji Ani Pajić iz Cerovca i svu sreću u daljem životu želi tetka Milena Pajić iz Cerovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo bratičkinji Ani Pajić iz Cerovca i svu sreću u daljem životu želi tetka Milena Pajić iz Cerovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo bratičkinji Ani Pajić iz Cerovca i svu sreću u daljem životu želi tetka Milena Pajić iz Cerovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo bratičkinji Ani Pajić iz Cerovca i svu sreću u daljem životu želi tetka Milena Pajić iz Cerovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo bratičkinji Ani Pajić iz Cerovca i svu sreću u daljem životu želi tetka Milena Pajić iz Cerovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo bratičkinji Ani Pajić iz Cerovca i svu sreću u daljem životu želi tetka Milena Pajić iz Cerovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo bratičkinji Ani Pajić iz Cerovca i svu sreću u daljem životu želi tetka Milena Pajić iz Cerovca.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Nikoli i Milici Tomić iz Žabara žele kumovi Sarić iz Cerovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nikoli i Milici Tomić iz Žabara žele kumovi Sarić iz Cerovca.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Nikoli i Milici Tomić iz Žabara žele kumovi Sarić iz Cerovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nikoli i Milici Tomić iz Žabara žele kumovi Sarić iz Cerovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nikoli i Milici Tomić iz Žabara žele kumovi Sarić iz Cerovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nikoli i Milici Tomić iz Žabara žele kumovi Sarić iz Cerovca.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Nikoli i Milici Tomić iz Žabara žele kumovi Sarić iz Cerovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nikoli i Milici Tomić iz Žabara žele kumovi Sarić iz Cerovca.

0: Vladimirci Radio.
1: Srećno sklapanje braka Nikoli i Milici Tomić iz Žabara žele kumovi Sarić iz Cerovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nikoli i Milici Tomić iz Žabara žele kumovi Sarić iz Cerovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nikoli i Milici Tomić iz Žabara žele kumovi Sarić iz Cerovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nikoli i Milici Tomić iz Žabara žele kumovi Sarić iz Cerovca.

0: Vladimir Cire Radio.
1: Srećno sklapanje braka Nikoli i Milici Tomić iz Žabara žele kumovi Sarić iz Cerovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nikoli i Milici Tomić iz Žabara žele kumovi Sarić iz Cerovca.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Nikoli i Milici Tomić iz Žabara žele kumovi Sarić iz Cerovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nikoli i Milici Tomić iz Žabara žele kumovi Sarić iz Cerovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nikoli i Milici Tomić iz Žabara žele kumovi Sarić iz Cerovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nikoli i Milici Tomić iz Žabara žele kumovi Sarić iz Cerovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nikoli i Milici Tomić iz Žabara žele kumovi Sarić iz Cerovca.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Nikoli i Milici Tomić iz Žabara žele kumovi Sarić iz Cerovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nikoli i Milici Tomić iz Žabara žele kumovi Sarić iz Cerovca.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Nikoli i Milici Tomić iz Žabara žele kumovi Sarić iz Cerovca.